0: Sessa. Mavoko. Mavoko. Mavoko. Mavoko.
1: Mavoko. Mavoko. Mavoko.
0: Sessa. Sessa. Sessa. Sessa. Sessa.